Jeg var her en ulovlig mand. Ikke nu er en anden, jeg vil nå nå. Bare et ord.